0: ilgic.
1: Xotin eriga: "Hamma erkaklar iflos.
2: Men hammi?
1: Ha? Ura! Erkakman, erkakman, erkakman!" Yummy, yummy, yummy.